Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 15 октябрь пәнҗешәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц ярышлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 4A иярчене белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Динле тыңла кушымтасыннан Вот ИС радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.

0: Соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия Колумбияның үз илчелеген Тель-Авивтан Кудуска күчерү карарын гаепли. Тышкы эшләр министрлыгы бу адым БМОдагы резолюцияларны буза һәм халыкара мәхкәмәнең консультатив фикерендә ассызыкланган хокукый принципларга каршы килә дип белдерде. Тышкы эшләр министрлыгының белдерүе түбәндәге ишә дәвам итә. Көнчыгыш Кудус басып алынган Фәләстин территорияларының аерылгысыз өлеше. Без Колумбияны үз карарын үзгәртергә чакырабыз һәм барлык дәүләтләрнең дә Кудусның тарихи һәм хокукый статусын кокшатырга мөмкин булган гамәлләрдән тыйылып торырга тиешлеген ассызыклыйбыз. Без 1967 елгы чикләр нигезендә башкаласы көнчыгышкы төс булган бәйсез һәм суверен Фәләстин дәүләтен төзү төбәктә гадел, озак вакытлы һәм тулы тынычлыкка ирешүнең бердәнбер юлы икәнен кабатлыйбыз. Йемен хөкүмәт кешеләре илнең көньяк-көнбатышындагы Таиз провинциясындагы көчле бәрелешләрдә 200-дән артык хуси сугышчысының үтерелүен яки яралануын раслады. Хөкүмәт кешеләре бәхәсле районнарны һәм тәэмин итү линияларын кире кайтару өчен операцияларын дәвам итә. Йемен армиясы командирлыгы мәгълүматларына караганда, шәршәмбе иртәсендә башланган бәрелешләр көндез сизелерлек көчәйгән. Бәрелешләр вакытында бер хәрби машина юк ителгән, ике танк зыян күргән, кораллы конвой тәэсирсез хәлгә китерелгән һәм бер дрон бәреп төшерелгән. Көчәйгән бәрелешләр Йеменның халыкара дәрәҗәдә танылган хөкүмәте тарафыннан башкала санына да кертеп, хусиләр контролендәге районнарны кире кайтару өчен бу ай башында башланган Йемен шәфәге операциясының бер өлеше. The New York Times хәбәр итүенчә, АКШ төбәктәге кораллы кешеләр белән күнегүләр үткәрү өчен Латин Америкасына йөзләгән гаскәри җибәргән. Бу адым Пентагон наркобанда шелтәрләренә каршы хәрби кампаниясын сизелерлек киңәйткән вакытта ясала. Исемләре әйтелмәгән АКШ хәрби рәсмиләренә сылтама белән җиткерелгән мәгълүматларга караганда, Нью-Йорктагы Форт Драм базасында урнашкан 10-нчы тау дивизиясыннан 600 кешелек батальонның беренче өлеше Панамадагы яңа төзелгән урман күнегүләр базасына җибәрелә башлаган. Персоналның Колумбия һәм Гондурас кораллы кешеләре белән бергә күнегүләр үткәрүе планлаштырыла. Шулай ук АКШ махсус операциялар бүлекчәләренең картелларга каршы турыдан-туры баскыннарда уртак ил берлекләренә киңәш бирүенә ярдәм итәчәк ихтимал миссияларда көн тәртибендә. Русияның активлары һәм клиентлар ягыннан иң зур банкы булган Сбербанкның мәгълүмат үзәгенә пилотсыз очу аппараты һөҗүм иткән, ләкин ширкәт җитәкчесе шәршәмбе көнне банк системалары һәм хезмәтләренең гадәти эшләвен белдерде. Бу һөҗүм Украинаның Русияның интернет аскырмасына каршы җавап һөҗүмнәре кампаниясының соңгысы дип санала. Русияның иң зур технология ширкәте булган Яндекс ай башыннан бирле аның мәгълүмат үзәкләренә ким дигәндә 3 тапкыр дроннар һөҗүм итүен белдерде. Русия саклану министрлыгы мәгълүматларына караганда, Украина сишәмбе кешеннән шәршәмбе иртәсенә кадәр Русияга һәм Кырым ярым утравына 900-дән артык дрон һөҗүме башкарган. Киев җитәкчелеге һөҗүмнәр турында әлегә белдерү ясамады. Төркия һәм Испания субподрядчиклары катнашында Хөрҗит өйрәтү әзерләү реактив очкычының бер версиясын бергәләп эшләячәк. Бу хакта Төркия саклану сәнәгате җитәкчесе Халюк Гөргүн хәбәр итте. Гөргүн Испанияның Хөрҗит очкычын һава көчләре өчен сайлавын ике ил арасындагы хезмәттәшлекнең иң мөһим үрнәге дип атады. Гөргүн Хөрҗит очкычының беренче версияларын Төркия авиация һәм галәм сәнәгате ширкәте җитештереп тапшырачак. Ләкин Испания субподрядчикларының өлеше һәм Испанияда башкарылачак өстәмә сертификация эшчәнлекләре белән без ике ел эчендә уртак платформа була алырлык версияны тапшырачакбыз, диде. Халит Гөргүн очкычның башта Испания ихтыяҗларын канәгатьләндерә эшләгән, аннары башка НАТО агъзаларына һәм дус илләргә тәкъдим итләчәген белдерде.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Кеше Израильнең көньягындагы Кирьят-Гат шәһәрендә урнашкан АКШ технология ширкәте Intel-ның ярым үткәргеч чиплар җитештерү корылмасында булган шартлауда 2 кеше һәлак булган. Харитс газета хәбәренә караганда, вакыйга корылмадагы газ баллонының әлегә билгеле булмаган сәбәп аркасында шартлау нәтиҗәсендә килеп чыккан. Бершебадагы Сорока хастаханәсеннән ясалган белдерүдә шартлауда авыр яраланган 49 яшьлек эшнең гомере өзелүе җиткерелгән. Кеше беренче медицина ярдәме төркемнәре авыр яраланган 3 эшнең Сорока хастаханәсенә озатылуын хәбәр иткән иде. Авыр яраланган эшчеләрнең берсе хастаханәгә китерелү белән үлгән. Янгын сүндүрүү һәм куткаруу хизмәте шартлау нәтиҗәсендә куркыныч химик матдәләрнең кирәюнгә агып чыгуы мөмкинлегенә борчылуын белдергән. Шартлауның Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяхуның Кирьят-Гат шәһәренә сәфәре вакытында булуы игътибарны җәлеп итә. Вакыйганы тикшерү дәвам итә. Пакистанның дөнья көнбатышындагы Пешавердә пәнҗешәмбе көнне мәктәп түбәсе җимерелеп 27 укучы һәм бер укытучы һәлак булган. Пешавардагы Ледерени кастаханәсеннән Мөхәммәд Асимхан үлүчеләр санын раслады һәм 30-дан артык кешенең яралануын, шуларның 6-сының хәле авыр булуын өстәде. Җирле Даун газета хәбәр итүенчә, хан үлгән балаларның барсы да 13 яшь яки аннан да кечерәк булуын белдергән. Хастаханәдә гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Ашыгыш коткару хезмәте вәкиле Билал Ахмәт Фәйзи элегрәк коткару төркемнәренең якынча 20 кешене, шул исәптән укучылар һәм укытучыларны хастаханәләргә китерүен белдергән иде. Төбәктә коткару операцияләре дәвам итә. Пакистанда куркынычсызлык кагыйдәләренең тиешенчә үтәлмәве һәм сыйфатсыз төзелеш материаллары куллану аркасында биналар җимерелү очраклары еш була. Июнь аенда Лахорның Кахна районында шәхси белем бирү үзәгенең түбәсе җимерелеп төшеп, 14 бала һәлак булды. Русияның Рязан өлкәсе губернаторы Павел Малков нефть эшкәртү объектында зур дрон һөҗүменнән соң янгын чыгуын хәбәр итте. Павел Малков язмаша белдерүендә төбәккә төнлә һәм иртәнге сәгатьләрдә көчле дрон һөҗүмнәре ясалуын җиткерде. Малков һөҗүмнәр китергән зыян турында булай диде. Нефть эшкәртү объекты мәйданчыгында янгын чыкты. Рязандагы тагын бер объект урнашкан саклагычлар һәм транспорт чаралары да зыян күрде, диде ул. Майков башлангыч мәгълүматларгә күрә зыян күрүчеләр юклыгын белдерде. Матди зыян күләмен бәяләү эшләре бара һәм бу районга ашыгыч ярдәм төркемнәре эшли дип истәде. 11 октябрьдә АКШ башы Дональд Трамп Русия һәм Украинаның бер-берсенең энергетика аскырмасына һөҗүмнәрне туктату турында килешүен игълан итте. Ә Кремль вәкиле Дмитрий Песков бу мәсьәлә буенча элемтәләр дәвам итә дип белдерде. Румынияның Кара диңгез ярсу киңлекләрендә Сан-Марино һәм Комор утраулары байраклары белән йөзгән ике сәүдә кимәсенә пилотсыз ышу аппараты белән һөҗүм ясалган. Румыния матбугаты белдергәнчә, илнең Кара диңгез яры буенда урнашкан Солино шәһәре су киңлекләрендә Комор утраулары байрагы белән йөзгән сәүдә кимәсенә төнлә дром һөҗүм ясалган һәм кимәдә янгын чыккан. Кимә экипажы эвакуацияләнгән һәм аларның имендә булуы хәбәр ителә. Иртән исә Солино яры буенда Сан-Марино байрагы белән йөзгән тагын бер сәүдә кимәсеннән ярдәм чакыруы килә. Янгын чыккан кимәдә эзләү коткару төркемнәре җибәрелә. Икенче кимәдәге 12 экипаж агзасының 4-се коткарылган, 8 кеше югалган. Милли матбугат мәгълүматларына караганда, иртән Сулина һава киңлегенә якында ачыкланган дрон тиздән Румыния территориясыннан чыгып киткән. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Израильнең Газага һөҗүмнәре дәвам итүен белдерде һәм гуманитар ярдәмнең әле һаман киртәләнүе турында кисәтте. БМО вәкиле урынбасары Фәрхан Хак көндәлек матбугат брифингында чыгыш ясады. Ул утны туктатуга карамастан кише һәм аннан алдагы көнне Газаның барлык районнарыннан да күп санлы һава һөҗүмнәре, артиллерия утлары, биналарны җимерүче шартлаулар, диңгездән атулар һәм кораллы һөҗүмнәр теркәлүен ассызыклады. Бу хукук бозуларның аеруча сары сызык дип аталган сызыкның көнбатышында булуын билгеләп үтте. Хак, без ватандашлар һәм тыныч аскырманың һәр вакыт сакланырга тиешлеген кабатлыйбыз, диде. Икенче яктан Хак БМУ һәм аның партнерларының Газзага ашыгыч рәвештә кирәкле әйберләр китерүне дәвам итүен билгеләп үтте, ләкин гуманитар ярдәм ихтыяҗны канәгатьләндерү өчен җитәрлек түгел, дип ассызыклады. Вәкил, безнең партнерлар ярдәмнең финанслау җитмәү һәм Израильнең киртәләре аркасында шикләнүен әйтә. Алар арасында мотор майы һәм техниканы төзәтү өчен кирәкле детальләр кебек мөһим импорт товарлары

чиклеүлөр һәм Газаның 64 проценттан артыгына кируне чиклеүлөр бар, диде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре тапшыру тезмәбезнең бу бүлемендә бигрәк тә тарихи романнары белән танылган кыргыз язучысы, тикшеренүчесе һәм сәясәтчесе Төлөгән Касымбеков турында сүз барачак. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуга Шипәк әзерләде. Бер өлкән яшьтәге язучы Төркиягә сәфәрендә балалар йортын күрергә теләгән. Хатыны сүзләренчә, ул балаларының чиста, яхшы каралган һәм тәртипле мохиттә тәрбияләнүен күреп бик шатланган. Балаларга бүләкләр биргәндә ул үз тормышының авырлыкларын да искә ала. Бу истәлекләр Төләгән Касымбеков әдәбиятын аңлау өчен кыйммәтле башлангыч нокта булып тора. Аның битләрендә ватанга мәхәббәт һәм кеше газапларына игътибар бергә үрелеп бара. Тарихның зур борылыш нокталарын сүрәтләгәндә ул һәр вакыт шул борылыш нокталарында яшәүче кешеләргә игътибар итә. 1931 елда хәзерге Кыргызстанның Җәләләбад өлкәсенең Аккыл авылында туган Касымбеков сугыш һәм фәкыйрьлек күләгәсендә үскән. Мәдрәсә белеме алган әтисе белән сөйләшүләр аның китаплар белән бәйләнешенә нигез салган. Яш чагында әтисен югалту аңарда җаваплылык хисе уята. Касымбеков кыргыз авылының көндәлек тормышы, яшәү өчен көрәш һәм гаилә бәйләнешләренең мөһимлеге белән якыннан танышкан. Соңрак ул үз әсәрләренә керткән бу балачак тәҗрибәләре аның хикәяләренең кешелек тирәнлеген тукландырган көчле чыганакка әйләнгән. Берникадәр вакыт укытучы булып эшләгәннән соң Төләгән Касымбеков 1952 елда Кыргыз дәүләт университетының филология факультетына укырга керә һәм 1957 елда белемен тәмамлый. Ул әдәби дөньяга кыска хикәяләре белән таныла. Алату журналындагы вазифалары аның язучылык карьерасына мөхәррирлек тәҗрибәсе өсти. Журнал һәм нәшрият эшчәнлеге аша ул төрле өлкәләрдә кыргыз әдәбияты үсешенә өлеш кертә. Телгә карата күрсәткән кайгыртучанлыгы аңа соңрак тарихи романнарында кешеләр һәм вакыйгаларның киң дөньясын тудырырга мөмкинлек биргән төп терәкләрнең берсенә әйләнә. Туган җир һәм кеше булырга телим кебек әсәрләрендә ул кешеләр һәм алар үскән җир арасындагы мөнәсәбәтләрне, аларның яшәү өчен көрәшен һәм әхлакый өлгерүен карый. Аның геройлары очраган авырлыклар укучыга таныш тоела, чөнки аларның шатлыклары һәм борчылулары көндәлек тормыштан килә. Аның гади генә хикәясе дә шәфкатьлелекне һәм җаваплылык хисен ачык күрсәтә. Шулай итеп, Касымбековның милли хисчәнлеге аның кеше абруен яклау теләге белән формалаша. Аның әдәбиятында ватан, кешеләр яшәгән, истәлекләр туплаган һәм бер-берсенә карата җаваплылык хисе йөрткән конкрет дөнья. Касымбековны Төрки дөньясының мөһим роман язучылары арасына керткән әсәр «Сынган кылыч». Роман 19-нчы гасырда Кокан ханлыгы тирәсендәге көрәшләрне һәм патша Русиясенең Төркстанга таба алга баруын киң тарихи кысалар эчендә сөйли. Хакимият өчен сугыш, басып алу китергән газаплар һәм халыкның яшәү өчен көрәше булар барысы да бер үк хикәядә тупланган. Укучы төп сәяси вакыйгаларның кешеләр тормышын ничек үзгәртүен персонажларның тәҗрибәләре аша күзәтә. Шулай итеп үткән ерак тарихи вакыйгалар эзлеклелеге генә булудан туктый һәм кеше йөзләренә ия була. Тарихи романнар тарихи тикшеренүләрдән илһам ала, шулай ук вакытта хыял көче мөмкинлекләре аша үз дөньяларын тудыра. Касымбековның уңышын бу әдәби эштә эзләргә кирәк. Ул чор кешеләрен аларның куркулары, сайлаулары һәм каршылыклары белән җанландыра. Ул укучыны алар очрашкан дилеммалар турында уйланырга чакыра. Гади кешеләрнең көндәлек тәҗрибәләрен тарихи шәхесләр белән бергә кертү аның романнарына социаль тирәнлек өсти. Бу яктан Касымбековның әсәрләре үткәнне өйрәнү теләген көчәйтә, шул ук вакытта укучының тарихка карата сизгерлеген үстерә. Төләгән Касымбеков әсәрләренең совет чорындагы әһәмиятен дә әйтергә кирәк. Милли үткән идеологик кысалар аша сөйләнелгән мөхиттә кыргыз халкының үз тарихы белән бәйләнешен ныгыту батырлык таләп итә. Касымбеков режимның патшалыкны тәнкыйтьләү белән ачылган киңлектән файдаланып, үз халкы кичергән фаҗигаләрен әдәбиятка алып килә. Ул шул чорның чикләүләре һәм каршылыклары эчендә яза. Бу шартларда ул язган тарихи романнар бәйсезлеккә кадәр дә милли аңны саклау
саклап қолуға үліш кірткен. Оның романлары тышқы босымның да, ішкі тарқолының да нәтижелерін шоғылдыра. Хокимет үшін күрәш һәм ғұмыми мәнфәғәтні сонға суқмау жемағатшілік үшін қорқынышларыны тағын да күшейте. Қасымбековның үткенге үнелткен бұ иқтивары бүгінгі Түркі дүния үшін де әһәмиәтле. Туғанлық хисінің дайыми бірдәмлікке әйләнуі үшін ортақ жауаплылық хисі керек. Тарихтан алынашақ сабақ ғазапларына іске алуына түгіл, әбу ғазапларға юл ашқан күшсізліклеріні де аңлау. Әдәбият мұндай хисап алып барырға мүмкін болған кішілікле ойлану майданын аша. Аның кіл-кіл, басқын һәм қырғын кебек романлары түрлі шырларда қырғыз жәмғиетінің тарихтағы тәжірибелері турында сөйлей. Айрым алғанда, қырғын 1916 жылғы қуан құйуларыны һәм зур фажиғаны әдәбиет хәтеріне алып қайта. Бұ буындарының бір-бірсінен ерақлашуына құмашаулы тұрған хәтер шорасын болдыра. Өткеннің ауыртуын білу келешекте жауаплырақ іш ету үшін негіз бере. Қосымбеков ижатындағы милли хис шушы дауамшанлық хисі білән тығыз бәйленген. Тілні сақлау һәм тарихны үйрену ул ашқан юлда бір-бірсін тулыландыра тұрған ике төп ихтияж боларақ барлыққа киле. Қосымбеков көп йыллар ауру болған бірінші хатынын қораған һәм аның янында язушылық ішін дәвам иткән. Бұл китапларында юғары бәйләгән туғырылықның аның тормышында да шағылыш табуын күрсәтә. Мондай истәлекләр аның әдәбиятындағы гуманистик мәхәббәтне бәйләгән дә әһәмиәткә ия. Бөйөк тарихи вакыйгаларны сөйләүче язучы өчен якыннарының ихтияҗларына сизгер булып калу мөһим. Үз милләтеңә мәхәббәт тормышта бу җаваплылык хисе аша тамыр җәя. Гаиләдән һәм күршеләрдән башлап ышқа торала. Қосымбеков хикаясы оқушыны өз мұхитіне қарата жауаплылығы турында ойланырға шақыра. Қосымбеков 1990 жылда парламент ағзасы етіп сайланғаш, өзінің социал жауаплылығын саяси аренаға көшіре. Қырғыз тіліне һәм милли үзеншеліктерге басым ясауы оның ижаты белән жәмәғәт тұрмышы арасында нықлы бәйләнеш тудыра. Түркия белән мөнәсәбәтләре шулай ук уртак мәдәни дөньяның яқты мисалы. 2008 елда Қасымбековның Түрксойда оқушылар белән очрашулары, китапларын түрк телендә бастырып чыгаруы һәм әдәби даирәләр белән элемтәләре Кыргызстан белән Түркия арасындагы танышуны тирәнәйткән кыйммәтле адымнар була. 2011 елда вафат булган төләгән Қасымбековны искә алу өчен бүген аның әсәрләрен яңа оқучылар белән таныштыру кирәк. Аның романнарының Төркия университетларында, нәшриятларында һәм мәдәни оешмаларында танылуын арттыру Төрки дөньяны бер-берсенең әдәбияты аша аңлаган буыннарына тәрбияләшәк. Уртак киләчәгебез кардәшләребезнең шатлыклары һәм кайгылары турында белә алуыбыз дәрәҗәсендә ныгый. Қосымбеков мирасы үз тілендә сөйләшә торган, үткәнен белүче һәм халкын кадерли торган милләтнең яшәү теләге. Бу васыятны уку, аңлау һәм киләчәк буыннарга тапшыру безнең уртак бурычыбыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Türksat 4A иярчене белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан VotIS радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 4A иярчене белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет сәхифәсе аша VotVis радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.